0: 是一集接发放网，这个球放的还是很贴网，质量非常高的一分。双方只有一分的分差，发一号区，做好接杀，带停顿的一个放网，这个球是一起摆脱出来了，连续限制对方两底线，再调往前。这个球是玉琪没能搓过网，这样11-9，安东森带着两分的领先进入到双方在第一局的技术间歇。
1: Pisse vigtigt, du bliver ved med at ture, så er det her skridt frem, når du har de der gode overspilninger på ham. Og det kan godt være, at han i gang imellem står den over.
0: 发誓与其后场，是与其应对的还是很从容的，反手过渡到斜线回放，这个回放在网口处啊，是被安东森抢了。

0: Det er stærkt sæt, ikke? Ja. Er det der, du også selv er? Ja.
1: Okay. Jeg er kun i de ubrugkæder, i de korte løft.
0: Ja, det er det. Okay.
2: 接下来双方决胜局的较量，第二局比赛。约翰森是21-18啊，扳回一城。好球，连续两分啊，都是李世峰在往前的抢网。接下来就比拼啊，两个人的体能厚度了。放网，杀一拍，连贯到往前，再推对方的正手底线。带停顿的放网，杀一拍直线，再挑对方头顶区，李世峰控制的不错啊，这个球还是在很耐心的周旋之下，约翰森这边进攻着急了，就是在脚下没有完全到位的情况之下，这个正手底线强行进攻。